0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімдіу аккумулятор. Ишенімдіу старт.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көріп текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам береді. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақты оқардары олып, бонустарды жана арзанда толарды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар – бізден маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: переплат. Узнайте больше на сайте parsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
1: Жарнама.
2: Неміс тракторы қымбатты ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармли тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsfan неміс технологиялары емей Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит – бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасыменен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
3: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559 573 950.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Құттан кеч авторадио. Бүгін дағы жақсы маңай тартылып жатқаныңыздар үшін чоң рахматымызды айтамыз. Жана апамызды туған күнменен құттықтап өтейін. Гүлсара апа, туған күніңізменен денсаулығыңыз чың болып, бізге дайым аман болыңыз, сізді абдан жақсы көреміз деп неберелері өзінің білдіруісін қалдырған екен. Сүйікті жолдышым Саматты туған күніңмен құттықтаймын. Ардайым жүзіңнен жылмаю кетпесін, бардық қиялдарың орындалсын, біз дайым жаныңыздамыз деген екен.
2: Қарымшақ авторының үйбілісіне чоң саламыз атамын дейді. Бүгінгі туған күні есін насихат әжеуізді туған күнменен құттықтаймыз. Аман есен барып келіңіз дейді. Ес алуға кетіп бара жатқан дейді. Тұрысбек қызы деп қол қойған екен бұл жақты оқырманыңыз. Жаңа Аймусиге өзгеше чоң саламыз атамын деген ұсымыз білдіруіні ақырғы сандары 4605 номерімен аяқтаған абонент ұзатқан.
1: Тахмина құрбысын туған күніменен құттықтаған бұл жақта Бақтыбек атты оқырманыңыз бар. Көптеген жақсы тілектерін айтып тұр, жана бізден сұранған екен жақсылардан жаңыртып, жана қалау тілек қосып қойыңыздаршы деп. Бақытлы болғылам. Менімше құрбы дегеніңіз кішіне мындай ашықшауы білмеймін, бірақ ең негізгісі ортамыздардағы жақсы мәміле өтпесін.
2: Аға, әзірге ұшырда біз осы көлге сапар алғанбыз, бөлелерімменен дейді, шерін ойнап жатамыз дейді, Жылдыз, Ермек, Нұргүл, Гүлжан, Асыл дейді, Айдана, Мирлан, Омида жана Нұргүлгө ысык чоң саламыз атабыз. Аман эсен барып ойноп келели, бөдө кырсыктан алыс бололу дей, жагымдуулардан кой берип койгулачы деп Ул Бү бул смс билдирүүнү узаткан.
1: Ул Бү сонун аты бар экен. Гүлиза кызымды туулган күнү менен куттуктайбыз. Өмүрү узун, келечеги кең болсун, ар дайым бактылуу болсун, бардык кыял максаттарына жетсин деп калтырган.
2: Ага. Кийинкиси авиакассада эмгектенген кымбат эжебизге ысык саламыз атабыз дейт. Ар дайым денсаулык толуңуз, эч качан оорубаңыз дейт. Эс алуу күндөрүндө дагы жумуш толот дейт. Жагымдуу иш күндөрүн каалайбыз деп Камила Бласымас билдирүүнү узаткан.
1: Сон, жакшы каалоо тилек саламдар дагы келүүдө. Аны жаңы саат алкагында узатабыз. Сиз дагы кошумча куттук ээлери болсо, анда албетте биздин WhatsApp номерге жазып калтырып койсоңуз болот. Алыстабаңыз, жаңы саатта ушабыз.
0: 10-10 Салам қат.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Ой, салам қатты айтсам әлі бұл жақтан сүйіктісіне салам жолдаған бар екен адам. Арзыматты салам айтып, жаңа бүгінгі туған күніменен құттықтаймын. Сүйіктім бар бол, барлық жақсылықтарды қалаймыз, біздің жанымызда аман бол, іштеріңе игілік деген қалау тілегіменен жазғанмын.
2: Жақсы. Татту деген сұлулық салонында еңбектенген барлық қыздарға өзгеше саламым. Берметке, Айжан, Айдана, жаңа Назгүлге ыстық саламыз атаңыз. Еш күні өзді игілікті жиынтықтап жатқан шағыңыз дейді. Ертеңгіге Маракелер абдан көп дейді. Анан сіздерге күч қуат қалайын деп Малика атты оғарманы ұсыз атқан кен, жаңа жағымдырлардан қой бір қойғылачы. Біздің барлық бьюти командауызға деген білдірісіңіз атқан кен. Жақсы. Сык салам.
1: Сулуларга чоң салам.
2: Ооба. Азат көзгөчү жакты болосуңузга.
1: Сулуларга суктанууга акым бар деген ырдыктың эле. Чолпон атадан ысык салам. Көл жээгине бара жатабыз достор менен биргеликтен. Азыр сиздерди угуп жаткан учур Мирбек Атабеков нурларынан коюп бергилечи деген экен. Жаңы саатыбыз алкагында аракетип калабыз жаңыртууга.
2: Ооба. Сиңдибиз айчүрөктү бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз. Ар дайым ден соолукта бол, жолдошуң менен ар дайым бактылуу болуп дейт кызыңардын урмат сыйын көргүлө. Биз силерди жакшы көрөбүз деп жакындары бул смс билдирүүнү узаткан экен. Жеңиш жана Айзада бул смс билдирүүгө кол койгон.
1: Жумуштагы коллегаларыма чоң салам айтам. Биз терезе жасап жаткан учурубуз деп жазган экен. Компаниянын атын тилекке каршы айта албайт экенбиз, бирок биз жумушчуларга ийгиликтерди каалайбыз. Иш илгери болсун дейли.
2: Каринага, Нурилага, Азалияга жана Нарминага чоң саламыз атабыз дейт. Орусча жазылган смс билдирүү экен. Всем желаю счастья, здоровья и удачи. Я вас всех люблю деп Бакуля от Тугарманова заткан экен. Эң сонун
1: Бакуля биз да сизди жакшы көрөбүз.
2: Жок, Бакуля биз эмес, курбуларын жакшы көрөм деп жазыптырды.
1: Оо, курбуларын жакшы көрсө биз Бакуляны жакшы көрөбүз. Сынып катуу заткандыгы үчүн жакшы көрөбүз да.
2: Жакшы, жакшы.
1: Мына ушундай жаңы саат алканда дагы бул көрүнүш кайталанат. Узатыңыз, куттуктоо, салам кат билдирүүлөрдү күтөбүз.
0: 10-10 Салам кат.

0: Реклама.
1: Жарнама. Сырғат ұлдарға да бес жарыстықта шабат. Қиялданған нәрселер киген киім ойындар. Жалаң бешке оқушып, ата-енелер құбанат. Балалық бұл таш шабат.
2: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланады. Ташрабат балдар соды бұрбұру. Керекті өсінің оқмышты ұсына чейін. Максим Горький біргі.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бири